0: kesho tutawapigia reggae cover za doba zake mingi mingi. Manake ni za ukondi kama kuna mmoja itagwa Jolene. Anaambiaga huyo mgala, usichukue mtu wangu juu unaweza. Don't take my man just cause you can. Tutapiga hizo kesho. Au sio Munga?
1: Yes sir.